Još pamtim legende starih plemena, što za ljubav glavu gube i umiru kada ljube.